hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

våre lamper slukner, skrevet av J.F. Løvgren. Det som har hendt, det er fest i Guds forsamling, den store kirken i byen, og det går mot slutten av møtet. Da reiser båtbyggeren seg, Lyngeid, går fram og har et budskap fra Bibelen. Han leser om Laodikea-menigheten i Åpenbaringen kapittel 3, og de får høre: «Fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik og har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og han med meg, og holde nattverd med han og han med meg.»

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

dömer mig av Herren, säger han. Ja, ja. Den som dömer mig är Herren. Jag bryr mig med andra ord inte något om det som folk säger. Inte en dag in i kretsen av dem som bekänner sig som personliga kristna. För den som dömer mig av är Herren. Jag står till ansvar för Gud och hans heliga ord. Och det är inte något annat som här kommer i betraktning än nettopp det. Ikke noe annet. Og det må vi stanse litt med, altså fordi at vi må jo spørre da, hvordan kan jeg her virkelig bli stående, hvordan kan jeg her bli fri ifra menneskers dom? Og da må jeg minne om det, jeg tror det er nødvendig at vi snakker om det. Og mer, og du som vittner om kristendommen og troen, du må vittne om det, og du som er predikant, det sitter noen her, du må ta det opp, og du må snakke om det, det er simpelt enn dette her, om Bibelens autoritet, for det er undergravet i dag til de grader, at det er forferdelig. Bibelens autoritet. Det er et fint ord som heter kritisk bibelforståelse. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at man leser Bibelen som en hvilken som helst annen bok. Og så finner man da forskjellige meninger og holdninger i Bibelen. Vi finner de 10 bud, man finner bergprekene, man finner mange ting. Vi finner profetene i det gamle testamentet. Og det man da finner, ja, det er altså det er meninger som noen har hatt for kortere eller lengre tid siden. Men om det betyr noe for oss, det er jo en helt annen sak. Og derfor så finner de ut det nå, altså at profeter og apostler, de er jo ikke enige sammen en gang. Det er ikke så lenge siden jeg leste en som skrev det, at Peter og Paulus, de ser jo litt forskjellig på mange ting. Ja, tenk det. Kjære venner, det er nødvendig at vi nå besinner oss på hva Bibelen er. Og skal vi stå sterkt overfor menneskers dom og kritikk, så har vi ikke noe annet som vi kan trekke oss tilbake til enn nettopp dette. Det står skrevet. Det står skrevet. Det er Bibelens ord. Og det som Bibelen er, det står i alle bibelutgaver, det er den gamle og det nye testamentets kanoniske bøker. Det er det gamle testamentets profetiske skrifter, og det nye testamentets apostoliske skrifter. Det er apostlers og profeters vitnesbyrd, det som vi møter i Bibelen. Og skal vi stå sterkt imot dette stormvær som går frem imot kristendommen i dag, så må vi ha vårt standpunkt her og være klar over hva det er for noe. Hva er en profet? Vel, det er en profet, det er en som taler om noe som skal komme, han profeterer om fremtiden. Ja, ja, det er jo sant nok. Men det står et merkelig lite ord i 2. Mosebok kapittel 7, som jeg ofte har tenkt på, som jeg har

Jeg vil vite sannheten om meg selv. Hørte dere det ordet fra Jesajas 1,18? Jeg hørte det etter. Om er det synder er som pøper, skal de bli som sne. Om de er så røde som skal lages, skal de bli som den hvite ull. Hørte du det? Og har du hørt hvem det er sagt til? Her er sikkert frafallende mennesker i denne forsamling. Jeg har fått det slik for meg her på møtet at jeg skal si det. Og da er det nok så. Nå vil jeg be deg være oppmerksom på at profeten Jesajas er en bok til frafallende. For du har det vanskelig, du. Du merker det at når du skal komme til Jesus, så er det ingenting som føles slik som første gang du kom. Og så kommer djevelen til og sier at det nytter ikke for deg. Her sier han. Han vil hindre deg å komme tilbake til Jesus. Da skal du høre hva Gud sier. Barn har jeg fostret, men de har falt fra meg. Og han beskriver dem. Han sier fra isse til fotsål er det ikke helt på dem. Det er sår og buler og friske slag. Og han må felle sin dom over dem. Men disse som han taler slik til, til dem sier han, kom, la oss gå i rette med hverandre. Gud er forunderlig. Til den som har stått ham imot, som har avvist ham, og det har du kanskje gjort mange ganger, så taler Gud og sier, kom, la oss gå i rette med hverandre. Og med det synder er som purper, og det som skal lagen, skal bli som sne, som den hvite hull. Han kommer ikke synden din i hu mer. Det står forunderlig ord. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, sier han. Jeg for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Jeg spør deg, kan du ikke gå til han? Det er han du skal gå til. Da vet du fra den stund du bøyer deg for Gud, at ditt hjerte, det er åpent for Guds ord. Først så kjennes det nesten som det er frelsesviset, dette med det samme har bøyet seg. Og i første omgang er det mange som får veldig stor frimodighet, som med en gang, og vinner alt svært så frimodig. Men en oppdager snart at det er ikke nok det at jeg vet at jeg har bøyet meg, og at jeg ønsker å ta til meg Guds ord, og at jeg vet at det er min hjertesak, det at hva Gud er en taler. Om han taler om min synd, så vil jeg vite det. Om han taler om frelsen, så vil jeg enda mer vite det. Det vil jeg. Det vet jeg med meg selv. Da har du din ånds vitnesbyrd. Men skal det bli frelsesviset, skjønner du, så trenger du et vitnesbyrd til. Og det er Guds ånds vitnesbyrd, så vitner sammen med din egen ånds vitnesbyrd. Og så kommer det andre. Hva er så Guds ånds vitnesbyrd? Og nå skulle jeg ønske jeg kunne få sagt det som jeg ser det. Vitnesbyrd er altså et grunnleggende ord i skriften. Det står om Jesus at han er det troverdige og sanne vitne i Åpenbaringen 3,14. Dette sier han som er amen, står det. Det betyr han som er ett med sitt ord. I Gamle Testamentet på hebraisk kalles Gud flere ganger for amens Gud. Det betyr at Gud er fullstendig ett med det han sier. At den som tar imot ham, tar imot ham selv. Han er det troverdige og sanne vitne. Gud har vitnet om sin sønn, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5. Ja, Gud har vitnet om sin sønn. Jesus sier, mitt vitnesbyrd. Han vitner om seg selv. Og det er Guds vilje at han skal det. Mitt vitnesbyrd er ikke mitt, men han som har sendt meg. Den som tror på meg, tror på ham som har sendt meg. Ja, han bruker enda det underlige uttrykk. Han tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Ikke så forstå at Jesu vitnesbyrd og Gud skulle kunne være to forskjellige, men for å gjøre det klart at det Jesus sier om seg selv, det er Faderens vitnesbyrd. Og så står det om den hellige ånd, nå må du høre. Johannes 15,26 for eksempel. Når talsmannen kommer, som jeg skal se ned fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg. Her har du åndens vitnesbyrd. Åndens vitnesbyrd, det er et og det samme som evangeliet. Det er et annet ord for evangeliet. Og dette må dere høre, kjære

Dag 298. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 25, vers 26-28, Jeremia kapittel 10, vers 17, til kapittel 12, vers 6, Apostlenes gjerninger kapittel 7, vers 42-60, Salme 119, vers 41-48. Ordspråkene, kapittel 25, vers 26-28. Som en grumset skilde og en utkjemt brønn er en rettferdig mann som gir etter for en ugudelig. Å ete for mye honning er ikke godt, og det er ikke ærefullt å søke sin egen ære. Som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn.

vegne. Og Kirkeåret, han tar et eksempel. Han sier at det er Platon, den store greske filosofen, vet du. Ja, han skriver mye finere gresk enn Paulus. Men stakkars Platon hadde ingen myndighet. Han hadde ingen myndighet fra Gud. En profet og en apostel i Bibelen, det er folk som taler med myndighet ifra Gud. Dette er i ferd med å bli ganske glemt. Og teologiske de professorer, de har dissekert alle disse ordene som står så klart i Bibelen, så nå vet ingen snart hva det betyr det hele tatt. Nei da, det er til og med en meget kjent professor i teologi med flere ganger doktorgrad kan få seg til å si at det står ingenting om homofilt samliv i Bibelen. Ja, da kan du se hvor langt man er kommet. Frihet ifra menneskers dom, mine kjære venner, det har den som holder seg til dette ord i den overbevisning at her taler Gud med sine profeter og apostler. Hva skulle jeg bry meg om hva folk sier, når jeg vet hva Gud sier? Ja, hva skulle jeg bry meg om hva folk sier, når jeg vet hva Gud sier? Og ser du, det er sånt noe som altså kan gi oss den holdning som Bibelen venter at vi skal ha. Jeg har vært så mye opptatt i det aller siste med disse to små brevene av Johannes, det andre brevet og så det tredje brevet der. Ja, i dette tilfellet her nå, så er det andre brevet, der står det: mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Dette er forføreren og antikrist. Ta dere i vare så dere ikke mister det som dere har vunnet ved deres arbeid, men kan få full lønn. Og så står det: vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Og så står det i vers 10, om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen. Hørte du det? Ta ikke imot ham i ditt hus og hils ham ikke velkommen, for den som hilser ham velkommen blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Det skriver den som vet at det er forskjell på sannhet og løgn, og at det ikke bare her dreier seg om forskjellige meninger og forskjellige tolkninger og sånt noe som man kan velge mellom, men at det dreier seg om Guds ord. Og så løgnen. Ta ikke imot ham i eders hus. Og det mangler mye på at det er alminnelig forståelse for dette nå i våre dager. Det mangler veldig mye på det. For nå tar vi imot. Og ja, de er jo så snille, de er så gode, de tar seg sånn av ungdommen. Det er ikke noen tvil om det, da. Her kan det være noen tvil om at det
en kvinne lige så godt kan være præst som en mand. Det kan ikke være latterlig at det skulle være noget forskel på det. Ja, netop latterlig. Ja, sådan snakker den som er fyldt af det som er samtidens tanker og forudsætning. Det ligger i luften. Alle mener det. Det behøver ikke noget bevis på at det. Alle siger det. Kan regne med at du er alle enige i det. Ja, men er Bibelen enig i det? Hvad står det for noget i Bibelen? Kan du finde en kvindelig menighetsforstander i Bibelen? Kan du finde det? Nej, det kan du ikke, og længe du leter. Og der er mere at sige om den ting. Det er forskel på mænds og kvinder, stilling og i mange sammenhænger. Siger Bibelen. Ja, bokstaven slår ihjel, siger de da, ånden gjør levende. Ja, altså din opfattning, det er ånd, og min opfattning, det er bokstav. Det er en fin måte at resonere på. Nej, skal vi være fri overfor menneskets dom, så må vi ikke hold os til noget andet end det som Gud siger i sit ord. Og så har jeg bare et eneste ord igen at sige, og det er det som vi finder i 2. Timotheus 4:18. Der 2. Timotheus brev, det regner vi med, er det sidste af brevene til Paulus. Er skrevet i fængsel. Og det er jo flere brevene som er skrevet i fængsel, men de er gerne skrevet i en ånd som er frimodig og regner med at komme ut igen snart og den slags ting. Men her er det, ja, frimodig er det her også i høy grad. Men det er ligesom en anden tone. Vil du høre hvad det står her? Ta læs ifra vers 14. Kobbersmeden Alexander har gjort mig mye ondt. Herren skal igen gjelde ham efter hans gjerninger. Ta dig vare for ham du også, for han gik stærkt imod våre ord. Det er apostelen som ikke er betænkt på at advare imod personer som går imod sandhedens ord. Det er næsten ikke lov at gøre det nå for tiden. Men her kan vi se noget. Men så kommer noget på en underlig måde som jeg har lyst til at slutte med altså. Fordi det har noget med våre fattige hjerter og vores åndelige indstilling til mennesker, samme hvad slags mennesker det er. For så står det, ved mit første forsvar, han har været for retten, ved mit første forsvar mødte ingen med mig, men alle forlod mig. Må det ikke bli dem tilregnet. Men Herren stod hos mig og styrket mig, for at forkyndelsen skulle fullføres ved mig, og alle folkeslag få høre den. Er ikke det fint? Her står en som har stått alene. Våg at stå som Daniel, våg alene stå, om så skal være. Ja, og så mødte ingen til hans forsvar. Alle vennerne var ængstlige, de turde ikke komme op. De turde ikke være til stede og se på en gang. Nej, men står det, må det ikke bli tilregnet dem. For Herren stod hos mig
og styrket meg. Vi må ikke bli harde, og Gud hjelpe oss sånt. Fordi vi har et hjerte som er kjød, og fremdeles sliter med det gamle onde kjød som henger fast ved oss så lenge vi er i verden. Det er så forunderlig snart gjort, altså, når vi inntar klare, sterke bibelske standpunkter, og så blir vi egenrettferdige, og så blir vi hårde overfor mennesker og dømmer så hardt. Da vil jeg gjerne tenke på denne Herrens apostel, som med sitt ord har sagt, meg. Det på den ene side, og så på den andre side, den kjærlighet som apostelen hadde her og viser her, og som først og fremst vår Herre Jesus hadde og viste, han som døde for alle. Kjære Herre og Frelser, vi ber deg at du må hjelpe oss til å gripe disse ting fra ditt ord og leve videre, og så ikke glemme det. Herre Jesus, hjelp oss til å kunne stå alene om så skal være, og ditt ord. Ja, Herre, og gi oss din kjærlighet til alle mennesker. Amen.

Få se, jeg må høre, hva sier Gud? Vi har vært inne på det. Han sier, jeg utsletter din overtredelse som en tåke, og dine synder som en sky. Ofte tørte Israel, de speidet etter regn, skyene kom drivende fra Middelhavet innover, og så forsvant de, vet du. Himmelen var klar og blå, de kjente det bildet der. Jeg utsletter din overtredelse som en tåke, og dine synder som en sky. Jeg er borte. Jeg tar bort dine synder. Han tok bort våre synder. Han naglet dem til korset. Han utslettet skyldbrevet. Han tok det bort, står det. Egentlig står det, det er en håndskrift som gikk oss imot. For det som er oversatt med skyldbrev betyr egentlig håndskrift. Og det refererer seg til at Gud skrev på lovens tavler med sin egen finger. En håndskrift, og den blir en anklage mot oss, fordi vi har ikke holdt loven. Loven blir et anklageskrift mot oss. Den anklagen, den eksisterer ikke mer ved korset. I Jesus Kristus er den tatt bort. Hvis jeg skal møte Gud utenom Jesus, da må jeg bare regnskap for meg selv. Det vil si det er det samme som fortapelse. Intet menneske kan klare det regnskapet. Men den som tar sin tilflukt til Jesus, han får høre av Gud selv i Guds eget ord. Jeg har tatt bort dine synder. Han har åpenbart en gang betydet henne for å ta bort synden med sitt offer. Hebreerne 9:26. Den som tror på Jesus skal ikke gjøre regnskap for seg selv. Han kommer inn under det regnskap som ble gjort opp på korset. Og det var et fullstendig oppgjør. Guds hellige ånd, vise meg, jeg er fri. Gud sier i sitt ord. En av mine brødre, og jeg, vi satt sammen Ludvig Kope. En gang i 1930, da var det oss tre. Så sa hun at da jeg var ung, jeg var nyfrelst, satt jeg meg for at jeg skulle spørre alle mennesker hvordan de hadde det med Gud. Jeg kom til kone i nabobygden, sa han. Hun satt ute på trappen sin på en sommerdag. Jeg spurte, hvordan har du det med Gud? Vent, så skal jeg se etter, sa hun. Han sto der litt sånn undrende. Hun gikk inn og kom ut igjen med Bibelen. Å, det står godt til med meg, sa han. Så leste hun om Jesus. Jeg husker ikke hvilket ord det var. Da lærte jeg en lekse for hele livet, sa hun. Jeg har aldri glemt det. Vil du vite hvordan din sak står hos Gud, så må du jo se på Jesus da. Det kan du ikke føle i ditt hjerte. I ditt hjerte føler du behovet for at du trenger ham. Det kan du føle. For det er ikke sikkert du føler det som du burde heller. Men vil du vite hva det er du er frelst ved, så hør det står skrevet. Åndens vitnesbyrd står i skriften. Det er det som skal inn i ditt hjerte. Det kommer ikke der hvis ikke du tror på det. Du må se på det. Du må regne med det. Så blir ditt hjerte endestasjon for dette vitnesbyrd. Og så vitner Guds ånd med din at du er Guds barn. Jeg opplever dette i dag også, jeg. At Guds ånd vitner med min at jeg er Guds barn ved evangeliet. Dette får vi lov å leve i. Gud har gitt oss et navn som gjelder i himmelen. Er dette navnet vi blir bedt om å tro på? Den som tror på hans navn, det er de som har den guddommelige fullmakt til å være Guds barn, sitert jeg fra Johannes 1:12. Det er de som er født av Gud. De som tror på Jesus, tror på hans navn, de er ikke født av kjød eller blod eller mannsvilje. De er født av Gud, de. Alle som tror på Jesu navn. Dette navnet garanterer mitt barnekår og min barnerett. Nå må dere unnskylde meg hvis dere synes jeg er litt personlig nå, men det har hatt litt betydning for meg selv fra begynnelsen av det jeg sier nå. Da jeg hadde vært oppe til eksamen på menighetsfakultetet, så kom de og spurte meg den ene og den andre, nå, hvordan føles det så å være teologisk kandidat? Jeg tenkte ikke meget på det, det er sånn som går inn det ene øret ut det andre, vet du. Hvis jeg ikke skal
Det er som en mann som får snakke seg at det ene øret går ut og inn,

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.